0: Untuk kita semua, silakan diabadikan. Ya, kita abadikan terlebih dahulu. Inilah Ibu Diana Rusnawati selaku Kepala Stasiun Radio Republik Indonesia Malang, didampingi Bapak Basuki mewakili Korwis 10 Jawa Timur dan juga bersama Kidalang Joko Setiono. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa hari ini. Sekali lagi pendengar dan juga pemirsa yang ada di RRI Malang Official, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk keberlangsungan acara kita hari ini, marilah sejenak kita menundukkan kepala, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar seluruh rangkaian ruatan ini diberikan kelancaran dan keberkahan. Untuk itu, saya mohon dengan hormat kepada Ustadz Mokhtar untuk bisa memimpin doa kita pagi hari ini. Silakan Bapak Ustadz, monggo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama mengadakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mohon keperlindungannya dari segala musibah yang menimpa kepada diri kita semuanya. Oleh karena itu, ketika kami mengharap kepada para hadirin untuk bersama-sama mengadakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, binati yang kau kabul bidadir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu bil Fatihah. Sumana rahul ya wasallam muslimin alaika tamakarabin. Sumana kuburun masing-masing dan minna dan ahya min الفاتحة. قصتنا في هذا المقصود ما أدري شو هذا المقصود عندنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين وسيد الآخرين والحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النعيمين حمد يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال الكريم وعظيم سلطانك يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنايانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ببركة الفاتحة حسّل مقاصدنا حسّل مقاصدنا حسّل مقاصدنا maqasidat dunya wal akhirah. Allahumma bi asral fatiha yassir lana umurana, yassir lana umurana, yassir lana umurana, umurat dunya wal akhirah. Allahumma bihaqqil fatihah.